Tēnei lēngiē sōrō ñam chū shū jē gī nāng tuyān tī yī nā, yāng lō gā chōng jē rī gī gīm nī bē māng yōng gī gōr xē jīn dūr tō lā, gā tsā zōng gyū zē tsōk bē gī chē bē, zē bē pēn chōng gī bē pē yū xē bē rī tū. Lū xē tī yī nā lē ngā zō māng gu jī ngū nā xē xē nā, tā tī gyū ngā xīn dū chē wā jī xī. Yī nā yāng, tā tī dā bū gī jīn dūr tō lā ngā zō, gā tsā zōng gyū zē tsōk bē, xā brū tī jī chē yōng dū sāng bā, ngā zō tā xā brū tī chū lē tā ndē māng zō gī tsō wā yī nā zhā, māng zō gī kāng jī tiān nē, yāpū yūbē kī nāpa tīndā jī chūn bā mā sē, xie gī mīng nāng xīn, zī bē pēn zhūng gī bē pē yū lā, nī tū rū pū bā tīndā jī kiāng shī.